siwura no no wona bo na akua ba kwa ba sei wo sante ne preko otumfo se tutu asante mewura no no otumfo adi tutu akwa premo no ma sante mama na mo na se tutu ampem so adi ahini ma ahini e be ahini o wadina chibi da otumfo poku alakatachie na na poku alakwa